și spune arată ce le alege cu ce-a cântat la cu intră și să le deslegal la rin până și le mărau până și le zirici la rin la băbaie pe anceală și-am făcut și pe iatorii și cărini aud mărbăcior și ciocre cali de mărgeriș o caută ele rată de capa n-ai colat și cu cerul și ce zile de-a dat ceagra cu cerul atina și a ceagra mă coat o mărbiri. Quando eu achava lá que verdade, me bagunçou com o cara sair da chola na panchu lá chama ele sala, cana cana cana ele guarda, louco, ala o chole, na panca guarda o tacia mesmo, louco na cana rachico na linha, na chaliha na panesa de canal, na chesa de tonel já na joia chico de saicho. Salmos capítulo 84, 6. Y a mí me despague la agua, me que hoy venirte, me que escula reitar, me que llama, me que escuches con él. Ahora una chale a los ojos sin que le den la luja, a vos, a él, a el sol, a caminar que el molín, con que cuenta el final, guajo, cuantos con él, chan, mi mamón y que la vida y me salure, porque no me la metirá. El hombre y la mujer cuando está lleno del Espíritu Santo, no importa qué tipo de problemas nos podemos enfrentar, porque nosotros estamos llenos del Espíritu Santo. Entonces, lo que yo quiero decir en esta hora de la noche, quizás pues, ya llevas tiempo de estar desesperado. Y a veces nosotros llegamos en ese punto y ya no hayamos qué hacer, desesperados todos y además ni hayamos dónde, en qué camino nos podemos ir. Pero la Biblia nos habla, hoy es el momento de dejar esa tristeza, engaño del diablo. Dios, el Espíritu Santo, el fuego del Espíritu Santo